0: Na. Buo e kalë qëtu, tja, ta në gjëdhe që vëndë shë vusë. Leu fërës mundër gjajsë lë notë që saj bu shkojva a vuzë, apër sezën zinë sire gjodojnë kumpinia e zjedinë is më demës, këvinjën permanente të kaje murdi dhe mushins. Kualës ka anë e unë maj gju in mushin si nërpel, ha e kualës dati. Dhe ko, lë du mundë alë përshkrutadër din cekës Kristof German, kë gji mushins se gjën pulit selektiv, zels fredjë nus kërshtjën shonë sin qënkon të meters, njës koktejl dodur kënus dërëzajnë, depende lu shë nus asën attraktivs di bopils mushins. Luigi i ekspert e un cicaj tut interessant.
1: Ein Forschungsresultat, das noch spannend ist, dass Blutgruppe 0 besonders attraktiv soll sein.
0: Nein, was ist das? Ich habe ihn tut perschrutau. La Gruppe de Seun 0, quella de Gourmet, ha? De Co?
1: Ich weiß jetzt nicht, warum das so ist. Ich weiß nicht, ob sie das herausgefunden haben, aber anscheinend haben die einfach höhere Präferenzen gehabt, die Mucke, für die, die Blutgruppe 0 haben.
0: Naja, lusto halt le Janki kunzie Gruppe 0 akzepta desser. Attraktive Pilzmuschins. Ah, da viver halt kun quella sort, je. E bien, da desser in a sort buffet all you can eat Pilzmuschins.
2: Baus!